0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru
1: vai
0: guru